kosi ya badi ya tasa. Mutina Afrika, la tisi ya tasa. Kosi na fiya tasa, la basi ya kasha.